0: Eh, jadi ini nih suka.
1: Iya udah kok. Jadi kayak sama Mat.
0: Sih,
1: iya kok.
2: Sama lo.
1: Nih.
0: Mai ini.
1: Mai, Mai.
0: Si Mai.
1: Mai.
0: Sorry, damn it.